0: Velkommen til frokostshowet her på P5 med Petter André Pilgaard.
1: Ja da, til stede, er det ikke det man sier?
0: Jo, man sier det.
1: Her.
0: Her.
1: Ja.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så føler jeg litt at jeg har sittet i fire timer inne på promperommet til en 13 år gammel gamer, på en måte.
2: Ja.
0: Fordi Petter var på fest i går. Det skal du få høre mer om i denne podcasten. Han var på Elfesten.
2: Mm.
0: Martine, du er jo fortsatt relativt ny i frokostshowet.
2: Ja, det er.
0: Hvordan er det liksom å komme hit på morgenkvisten, og så sitter du her med en sånn en bitte, litte grann fyllesjuk Petter Pilgaard, som på en måte da bare slipper ut en smyger, og ikke bare det, han lager også en slags sånn vifteeffekt med hendene, sånn at det skal bort på deg.
2: Ja, det er interessant. Nå har jeg vært borte i to dager, jeg har vært på en TV-innspilling.
0: Ja.
2: Kommer tilbake hit, gleder meg til å ha en fin morgen med dere, og det første som skjer er at han sitter ved siden av meg og promper og vifter det bort på meg.
1: Ja, jeg beklager, Martin, men du sa du var litt tett i nesen, så jeg skulle bare sjekke at det stemte.
0: Jeg skulle bare frigjøre luftveien hennes.
2: Og det verste er at han sier sånn, så dere nå at jeg sitter litt og rister, eller? Ja, for jeg slapp en smyger, skjønner dere. Ha, Martine, nå vifter jeg det bort på deg. Det er sånn.
0: Altså, Martine har jobbet her liksom litt for kort, synes jeg da, personlig, til at det liksom dere skal ha et sånt, dere har fått et sånt søskenforhold.
2: Vi har det, og han vet jo hvordan han skal, altså han kommer jo med kommentarer ofte til det jeg sier, det er alltid noen gråviser på lur, men ikke nok med det, nå må jeg sitte her og lukte ting som kommer ut av han, og det blir viftet på meg, og nei, altså jeg lurer på, snart må jeg ha ferie fra denne jobben.
0: Ja, det er jo heldigvis ferie snart, faktisk. Ja.
1: Altså, det var kanskje litt ufint, jeg må bare si at jeg skal beklage det, men allikevel så mener jo jeg at først som sist, hvis vi først skal være venner og sitte her, så må man kjenne drittlukten til hverandre på et eller annet tidspunkt, så skjer det. Så tenker jeg at da får du vite med en gang, og så vet du at da er det ikke Ken, for eksempel, for at den lukten har du kjent før. Og det er liksom noe man må tåle. Neste gang er det deg, vet du, Martine.
0: Det er jo interessant at du bruker ordet hverandre her, altså som om det er en sånn kollektiv ting, for det er jo nesten alltid deg.
2: Kan vi bare ta så, jeg sitter ikke og gjør sånne ting her i det lille studioet.
0: Nei.
2: Altså, det studioet er ikke så veldig stort, det er ikke så veldig god luft her.
0: Nei.
2: Jeg skal bare si med en gang at jeg skal ikke ha på meg at jeg sitter her og gjør sånne ting, Petter. Ja, det her er du ene og alene om.
1: Ja, men nei, man er ikke det, skjønner du. Jo, kanskje akkurat den der fyllepropen i sted, den må jeg bare beklage. Litt sånn før du skal på do-greie, som du skjønner.
0: Ja. Ja.
1: Men i hvert fall mennesker da, de promper gjennomsnittlig 14 ganger om dagen, altså.
0: Altså alle mennesker?
1: Yes, alle mennesker, minimum 14 ganger så slipper man luft, break your wind. Så på et eller annet tidspunkt så er det en av dere også som kommer til å gjøre det i studio. Og da slipper man å liksom skue på hverandre, da vet man, ok, greit, da var det Martine denne gangen da.
2: Så du mener at de skal begynne å kjenne hverandre igjen på de luktene?
1: Ja, jeg tenker i et forhold så er det jo veldig hyggelig. Ja. Du er liksom ikke ordentlig kjent før du på en måte kjenner.
0: Ja, nå er vi jo ikke på en måte i et trekantforhold her. Nei. Per se da. Jeg bare liksom, er det søskenforholdet litt ufrivillig påført deg, Martine? Altså er det, altså, Petter er jo klassisk storebror-type liksom.
2: Absolutt. Dette her er ikke noe jeg har, dette her stod ikke i min kontrakt, at jeg skulle bli viftet prompt på når jeg kommer på jobb på morgenen.
1: Nei, det var et medisinsk eksperiment.
2: Men det er sånn, her om dagen så synes jeg faktisk det var, altså, jeg var først her i studio, Petter kommer inn og bare sånn, åh, jeg lukta at du var her, og det var jo på grunn av parfymen, men man lukter jo at Petter er her, for da lukter du jo drit i studio.
1: Ja, men da slipper du å lure på om jeg har vært der på båt, om jeg er, da vet du at jeg har vært innom på en måte, så jeg tenker at det er en sånn fin sånn.
0: Det her tror jeg er første gangen jeg sier dette her, for jeg kan bli noen ganger litt svimmel da, for mye parfyme, på en måte, men jeg tror du skal ta på litt mer parfyme, ja, faktisk.
2: Synes du det?
0: Ja, når du kommer i studio.
2: Jeg tror kanskje jeg skal ha den med meg, og spraye litt rundt når han setter i gang ved siden her.
0: Yes, du kan godt være luktansvarlig i dette programmet, synes jeg da.
2: Ja, for det skal ikke Petter være.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Da blir du gasset, jeg.
1: Litt må man tåle, da.

0: sende en mail inn i boksen, som vi kan snakke om i podcasten. frokost@p5.no kan handle om hva som helst. Det kan være klaging, det kan være fryd og gammen, eller bare informasjon.
1: Eller bare gammen.
0: Eller bare gammen, som jeg ikke helt vet hva er egentlig. Det henger liksom alltid sammen med fryd.
1: Det er en sauevagina. Sleng på det.
2: Hæ? Det er sant.
0: Nei, Petter.
2: Vent da, på nytt, hva er det som er sauevagina?
0: Han mener at gammen betyr sauevagina. Det er noe Petter kommer med nå.
1: Ja, jeg skal ta og google det.
0: Ja, for det var ikke kødd, du mener
2: så
0: det.
2: Så man sier fryd og gammen, så sier man dette er fryd og sauevagina.
0: Ja, hvorfor skal man si det?
2: Det er null mening, Petter, at det er noe du finner på.
1: Neida, det har jeg hørt. At det er liksom, her er det fryd og liksom
2: sauevagina.
1: Og det er veldig gøy, da jeg frydet meg når voksne mennesker sier det. Ja, her er det, vet du, bare fryd og gammen.
0: Ja, så sitter du bare og tenker på at her er det. Ja, ikke sant? Men ja. Så får du opp noe bevis på dette.
1: Jeg skal se hvis dere tar den der meldingen så lenge, så skal jeg sjekke.
0: Så kan vi ta
1: den
0: der sauevagina-grenen til slutt. Dette blir en veldig rar podcast.
2: Veldig rar podd.
0: Ok, vi har fått en mail fra vår venn Jor, eller Roy da, han som sender en filmanmeldelser.
2: Ja.
0: For nå har han da endelig vært og sett den nye He-Man-filmen Masters of the Universe. Og her står det, hei gjengen, denne uka kom en av sommerens store blockbustere, Masters of the Universe, en film basert på He-Man-tegneserien fra 80-tallet. I salen min var det ca. 60 solgte billetter, så skalamessig solgte den dårligere enn Backrooms, som er den filmen med Renate Reinsve. Det legger han til her. Men var den verdt?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: Ut, så er det ikke verre enn at du kan si fra til oss I skrifteboksen og få tilgivelse. Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn I et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
3: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Det ikke sant? Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
2: Det et ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
4: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. Fordi at når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da å få inn en skikkelig rotekopp. Jeg forstår det.
2: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da må hun være litt sånn streng mor. Og så han blir som en liten unge igjen, som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
4: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn. Man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
3: Nei. Hva sier Magnus da? Det at du roter så fælt der, Martine.
4: Jeg en liten rotekopp selv etter tider, så jeg skal ærlig innrømme å si det. Nei, altså, det går greit det, altså. Ja. Det går greit. Vi klarer oss enn så lenge.
2: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk, at det kanskje ikke går så greit.
4: Nei da, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn at man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han?
2: Det jo det man må finne ut her.
4: Ja.
2: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
4: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
3: Ja. Ja. Har det rot I kjærligheten?
2: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
3: Ja.
2: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

0: fredag morgen. Velkommen til frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Tenk jo, er det flere som begynner å bli litt sånn pjusk, eller? Jeg begynner å kjenne halsen, og feberen begynner å presse på her.
0: Og dersken, altså får du den gode gamle sommerferieforkjølelsen du nå.
1: Yes. Mener du, Petter? For jeg følte akkurat på det samme i dag tidlig.
2: Gjør du det? Kanskje ja. Jeg skal ha smittet deg det?
1: Jeg følte akkurat på det samme i dag tidlig. Jeg følte meg så rasende, jeg merket sånn,
2: jeg hører
1: dag...
2: på til stemmen din,
1: ja,
2: faktisk.
1: Jeg tenker sånn, i dag føler jeg meg ikke helt sånn som jeg burde føle meg.
0: Ok, jeg heter Ken Vasenius Nilsen og sitter da altså med den følelsen du får når det er to stykk som begynner å snakke om at vi er syke vi da.
2: Ja, og venter på å få samme følelse selv.
0: Velkommen til frokostshowet.

0: God fredag morgen! Vi frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg unner meg jo luksus i hverdagen, og min luksus i hverdagen det taxi til jobb hver eneste dag.
2: Du ikke kravstor, du vet du.
1: Nei, og det synes jeg fortjener. Og det jo mye morsomt som skjer på disse taxiturene ofte. Jeg har jo fortalt innimellom sånn, blir kjørt helt andre retningen av dit jeg skal. I dag sitter jeg der, og det denne Shakira-VM-låta som spiller, så jeg tenkte sånn, nå virkelig VM i gang.
0: Ja.
1: Og plutselig, når sangen er ferdig, så hører jeg, det Florida spesial!
2: Du satt og hørte vel, eller taxi fra satt og hørte på deg?
1: Ja, så jeg måtte sitte og høre Florida spesial fra i går på nytt. Og da var det Ken som satt i gang med disse historiene. Satt der og tenkte sånn, ja, da får jeg høre om han som skjøyt seg i balla på nytt. Jeg får høre om han som feika sin egen død i 20 år.
2: Det skulle du sagt i taxi før, vet du. Litt sånn der care, liksom. Ja, nå er det som skyter seg i balla. Og så kommer det sånn.
0: Hva hadde det kommet, ja?
2: Ja.
0: Oi. For det jo da en reprise av En gal, gal verden fra i går.
1: Ja.
0: Som du hørte på i taxien da, midt på natta på vei til jobb her.
1: Det hørte vi på. Det det jeg burde gjort. Jeg burde late som jeg var synsk og bare sånn, ja. Nå kommer det. Han sikkert skyter seg selv i balla eller noe.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg tenkte ikke så langt når klokka var 5:30 på morgenen, dessverre. Ja,
0: nå må du må ha den tanken klart til neste gang. Dette skjer, ja. For det kommer til å skje en gang til. Det kjempegøy. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi er midt i en runde med... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er påstanden: jeg er verdens dårligste selger, og det er Petter og Martine som sitter og krangler om dette.
1: Ja, du har helt rett. Du begynte med det. Det er Petter, ja. Det er meg. Jeg har blant annet jobbet i finansbransjen. Ikke bra, vet du. Ja, passet ikke, jeg ringer også. Nei, ok, greit, ja, men da ringer jeg deg når det passer en gang, jeg da. Når er det? Nei, det vet jeg ikke. Nei, men ok, men da prates vi sikkert. Så sitter jeg og har jo kleskolleksjon blant annet da. Står ved siden av konkurrenter, ja, men de også har veldig mye fint, vet du. Kanskje du også skal gå innom der og se om du finner noe som passer.
2: Ja, ikke sant? Jeg sliter jo med akkurat det samme. Og det er jo at jeg har valgt feil yrke.
0: Ja.
2: Jeg jobber som influencer blant annet, og da er jo en stor del av jobben å skulle selge ting. Jeg skal reklamere for bedrifter og deres produkter. Problemet er bare at jeg er sinnssykt dårlig på det, så hver gang jeg sender et utkast til samarbeidspartnerne, så får jeg beskjed om at dette må gjøres på nytt, Martine, for her kom ikke poenget frem. Det er ingen som kommer til å ville kjøpe det her. Så jeg har bare skjønt at jeg må jobbe videre, må bli bedre på dette, hvis ikke må jeg finne meg en ny jobb.
0: Vi har fått noen innspill på vår Snap, og det er på en måte litt grann delt her. Fordi, for det første så står det her, Anette skriver: jeg tror det er Petter som er en dårlig selger, og det er fordi han snakker uten å tenke. Og det hender du at du gjør både 1 og 10 ganger i løpet av 10 sekunder, det, Petter?
1: Ja, jeg sier ikke om det er rett det hun sier, men hun har veldig rett i det hun skriver.
0: Ja,
1: hvis du skjønner.
0: Ja, da ser du. Og så har vi Ida som skriver: her er det Martine som ljuger, Petter er en dårlig selger.
1: Ja.
0: Og så til slutt da, Julie skriver: altså, come on, Petter ljuger, jeg tror han kunne solgt is til en isbjørn. Så folk er litt usikre på hvem som egentlig er den dårlige selgeren av dere to. Men hvem er det som er verdens verste selger, Petter eller Martine?
1: Det er meg, altså. Ja, vet du hva? Det verste jeg vet er å mase på folk, prakke på ting som de kanskje ikke trenger. Jeg jobbet jo som dørselger faktisk, og solgte kontorrekvisita sånn helt i børjan. En kompis ordnet meg en jobb rett etter studiene, og da var det sånn god gammeldags sånn gå og banke på døren, hadde med seg en veske med demoting. Ja, det var det verste jeg visste.
0: Det er sånn fot i døra jobb at du faktisk må liksom.
1: Og jeg snakket med henne og sa, ja, jeg var vel ikke akkurat den beste selger.

0: fredag, og du hører frokostshowet på P5. Vi spurte jo hva du skal i helga, og ville ha inn de mest spennende og aller kjedeligste tingene. Har det kommet inn noe gøy, eller Martine?
1: Det har det, vet du. Her har vi Alex, han skal til Sørlandet for å dra på sommerbrisfestival.
0: Ja, det er en festival i Kristiansandsområdet, tror jeg.
1: Ja.
2: Og blir litt bris nå, håper jeg.
0: Det kan fort hende, vet du.
2: Ja.
0: Og så har vi Katrine, som skriver gå på friuke i dag. Skal gjøre noe ganske rått, synes jeg da. Kjøre vannskuter over til hytta og feire bestevennen av sin 40-årsdag hele dagen.
1: Åh, det er gøy.
2: Det er fett. Jeg tar faktisk et høyhastighetskurs på vannskuter, altså.
1: Oi.
2: Det skulle nesten blitt med her, altså.
0: Er det lurt å sende deg ut på ulike høyhastighetskurs?
2: Absolutt ikke.
1: Altså, på en vannskuter?
0: Ja, jeg tenker, ja, det er for så vidt, jeg tenker det er tryggere at du er ute på havet enn her inne på land hvor jeg er i hvert fall, så det er greit nok.
2: Det tenker jeg er sikkert ikke er dumt, men god tur, ja.
0: Anastasia skriver, skal pakke alle tingene mine, og så flytter jeg endelig fra Nord-Trøndelag til Drammen. Er så vanskelig å bo på bygda, skriver hun.
2: Ja. Jeg tenkte at du endelig reiste deg fra gubben, men du skulle bytte bosted.
0: Ja.
2: Velkommen der, Drammen har blitt så fint, vet du. Der har du liksom den der strandpromenaden, og det er flotte utesteder. Nei, det er bra. Heidis har de der også, tror jeg, faktisk.
1: Ja, men Ken,
0: ja.
1: Trygve skal noe jeg tror du er veldig sjalu på.
0: Hva da?
1: Han skal reise til fotball-VM på lørdag for å se Norge.
2: Oi, hvor skal man da? Skal man til Mexico, eller USA, eller Kanada, eller?
0: Nei, da skal man til USA, ja.
2: Ja.
0: Boston eller Greensboro eller lignende.
2: Yes.
0: Eller ja, kanskje en liten tur innom New Jersey. Nei, din jækel, du får kose deg for to stykk. Minst. Kos deg, Trygve. Lykke til med fotball-VM. Her er bare Jesus igjen.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, det er vi veldig glad for at du gjør. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja da, heisan.
0: Og Martine Lunde.
2: Hallo.
1: Oppført meg sånn noenlunde hittil, tror jeg.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. vi har blitt kontaktet av personen som kjørte deg til jobb i dag, Martine. Altså taxisjåføren.
2: Herregud.
1: På ekte.
0: Ja.
1: Han du trodde egentlig ikke på en måte visste hvem du var.
0: Ja,
2: ja, for du spurte det, Petra, men tror du han visste hvem du var i og med at han satt og hørte på P5 på vei til jobb når jeg ble kjørt? Og jeg var sånn, nei, han visste jo ikke hvem jeg var. Og tydeligvis da.
0: Det viser seg at han kanskje gjør det, skjønner du?
2: Herregud.
0: For nå har vi jo allerede snakket litt om han på morgenkvisten her. Du ble kjørt til jobb av en taxisjåfør som hørte på P5. Hørte på noen repriser, så du hørte på en måte litt deg selv og sånn da.
2: Ja, hørte på Florida spesial fra i går på nytt.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre mer fra han taxisjåføren faktisk.
0: Ja, vi skal høre mer fra taxisjåføren. Det har blitt en liten, jeg vet ikke, det er en liten fin konflikt mellom taxisjåføren og Martine. Mer om det etter Delara, her er sjelen.

0: så er det Hanna som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Hanna.
1: God morgen.
2: Bonjour, madame. Ça va?
0: Bonjour. Det er ikke hver dag vi har med deltakere som bor i Paris.
1: Nei, men det gjør du. Ja.
0: Hvorfor er du der, da?
1: Midt oppe i eksamensperiode. Nei, jeg studerer fashion business.
0: Åh, fashion business!
3: Oh, det er gøy.
1: Ja.
2: Fett.
1: Ja.
0: Det er gøy.
2: Da gleder jeg meg til å se deg på Elfesten. Det her er fast fashion business.
3: Kanskje du kan gi Petter noen stylingtips, i og med at han fikk jo slakt.
0: Han fikk jo ternekast 3 av Sebastian Solberg i går. En veldig, veldig, veldig, veldig svak 3-er også, mente han.
3: Alt var feil.
1: Ja, jeg så det. Det var jeg helt uenig. Jeg synes den hvite dressen var veldig fett.
2: Ja, tusen takk. Jeg anerkjenner bare Jan Thomas terningkast og deg, Hanna. Så alt annet.
1: Okay. Det var hyggelig å høre.
0: Jeg hører det er litt grann hakking på linja fra Paris her, Hanna, men vi får satse på at det ikke blir noe problem i konkurransen her, for da er det jo altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, som du må prøve å klare hvis du skal vinne 5000 kroner.
1: Ja.
0: Er du klar, eller?
1: Ja, nå er jeg litt nervøs, men jeg er klar.
0: Neida, det går fint. Vi kjører i gang!
4: Dagens bokstav er E.
0: E for esel.
1: Ja.
5: Vi spiller Våkna opp.
4: Våkna opp.
5: Og vinn.
3: Et land.
1: Da stod det stille.
2: Ikke Storbritannia, men.
1: Estland.
0: Ja,
3: en artist eller gruppe.
1: Ed Sheeran.
3: Noe spiselig.
1: Spiselig. Jeg
0: har allerede over, Anna.
3: Det går fort.
1: Det gikk dårlig.
0: Ja, da. Men det, altså, det var litt blanding av at det er litt delay fra Paris. Og at det var...
1: Ja, vi får skylde på det.
0: Ja.
2: Og en dårlig generalprøve blir en god finale, vet du, Hanna. Du skal jo ha eksamen etterpå, så nailer du den. Det er det viktigste.
1: Ja, vi får satse på det.
0: Ja. Det er den du må klare i dag. Det er ikke denne konkurransen som er det du skal mestre.
1: Nei, det er sant.
0: Du får ha en nydelig dag videre, da.
1: Ja, tusen takk dere også.
2: Og tvi, tvi.
1: Det var hyggelig å være med. Tvi, tvi. Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Ha det.
4: P5

0: Stressed out. Hvilket band hadde en hit med låta Stressed Out i 2015?
1: Åh, det vet jeg jo egentlig, men det er jo... Er det 24 Pilots?
0: Det er riktig. Hvilken faktisk pilot har spilt rollen som piloten Maverick i to filmer?
1: Hvilken pilot har spilt Maverick i to filmer?
2: Ja, Maverick er også en pilot, så det er en pilot som spiller en pilot.
1: Tom Cruise?
0: Tom Cruise er riktig. Tayo Cruz står bak flere populære låter, men hva heter hans største hit som kom i 2010?
2: Tayo Cruz sin største hit.
1: Tayo Cruz sin største låt i 2010.
2: Ja, den kom ut i 2010, den låten her.
1: Åh.
2: Det er hans mest strømmede låt noensinne.
1: Åh, herregud.
0: Var det ikke mange sekunder igjen?
1: Åh, faen. Tayo Cruz.
2: Det her var tida ute. Det var jo veldig godt tempo her frem til Tayo Cruz dukket opp.
0: Det var det. Vi kom oss jo cirka halvveis.
2: Ja, cirka halvveis, ja. Hva var svaret? Hva var Tayo Cruz sin låt, Martine?
0: Dynamite
2: heter det.
1: Ja, herregud.
2: Ja, ja.
3: Men er det sånn at dere har stoppet med drop-in på trafikkstasjonen, eller?
1: Ja, nå har vi kun timebestilling i skranken, ja.
3: Ja, og men, det er ekte liksom, selv om det er helt tomt, og jeg lurer på noe greier med skilt og sånn. Må jeg bestille time da?
1: Du må bestille time på trafikkstasjonen, men vi har også en telefon du kan ringe inn til, som er åpen fra 9 til 2 hver dag.
2: Det er selvfølgelig.
1: Der du kan... ringe inn og spørre om du lurer på noe med skint, men hvis du skal hente skintet ditt, så må du ha time, ja. Men vi har ganske mange timer ute, da.
3: Kult, dette her kunne du jo på rams.
2: Ja.
0: Du hører fra Petter.
2: Takk for praten. Ha en fin dag videre, Cecilia.
1: Ja, du og dere også. Ha det bra.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt en vond lukt i leiligheten.
1: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
2: Har du ikke dusjt, du, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico, og det er jo 2 måneder siden.
0: Så det er en lukt som har kommet mens du ikke var der?
1: Ja, ja. Og det har lukta skikkelig surt. Og det var liksom en dag jeg og typen sitter i sofaen, hvor han er sånn, lukter du veldig tofis liksom? Og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg. Og jeg lukter, jeg bare, det er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, det må være han.
0: Ja.
1: Og herregud, om vi vasket disse sokker liksom, og er det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, er det den kluten som ligger liksom ved vasken? Kan det være den? Jeg har tenkt, er det blomstene som lukter? Jeg har vært igjennom, altså, alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes. Jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det er lukt som har satt seg i den. Det har lukta skikkelig sånn tåfislukt. Og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted.
0: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
1: Ja, problemet er at jeg finner den ikke. Jeg vet ikke hvor den er.
0: Du har lagt den litt for lurt sted.
1: Ja, så her om dagen så sier jo, eller går, sier typen min sånn, du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder. Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min.
0: Mm.
1: Men der finner han noe helt annet.
2: Noe truser?
1: Nei. Han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva er det her for noe? Og jeg bare, ja, hva er det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der er lukta, jeg har lukta i flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
0: Altså en rotten frukt?
1: En kiwi har ligget og rotnet under sofaen. Og da begynner jeg å tenke, når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var i januar liksom. Så den har ligget siden januar og rotnet under sofaen. Og det har lukta så sinnssykt surt.
2: Og nå var det sist du har vasket under sofaen, egentlig det første jeg tenkte.
1: Ja, det var før januar. Jeg har robotstøvsuger, Petter, og robotstøvsugeren tar seg under sofaen. Det gidder ikke jeg å gjøre selv når jeg har en robotstøvsuger, for jeg har jo sånn støvsuger som også vasker. Den tar ikke bare støvsuger, den vasker jo også gulvet. Så den tar jo under sofaen. Så jeg har jo ikke tittet under sofaen. Det der lå det en kiwi og rotna og har ligget der siden kanskje januar.
0: Det var bra du fikk tatt det nå før den liksom bare skapte sitt eget økosystem, for jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå.
1: Ja, det er akkurat det. Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også.
0: Ja, gratulerer med det.

0: eneste fredag så fyller vi toget ved å rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, og i dag så er Simen med.
2: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det er fredag!
3: Og så over til en som vet hva han snakker om, nemlig kaptein.
4: Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Fredag.
3: Tommy lagt ekko, han.
0: Fantastisk jobb, lagt på lydeffekter og greier.
1: Ja, og Thomas, han er også med.
5: Ja da, nå er det en stund siden jeg har sendt inn en liten fredagssnap, men nå er det fredag! God helg!
3: Og Kentebass sitter på første klasse.
6: Fredag!
1: Ja, jeg tror Ida på 4 år også er ganske gira på fredag nå.
7: Fredag!
0: Nydelig!
3: Og så har vi nordlendingen vår da, ved Basto.
8: I dag er det fredag, og sånn som de sier i Østfold, det er ille bra, vet du. Det er gutter en brim. God helg!
1: Og det er jo selvfølgelig ikke noe fredagstog uten Karo-legenden.
9: Da, folkens, jeg er bare innom her for å si at i dag...
1: Så!

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet på P5, snart 9:02. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Good morning, ja. Nei, formis.
0: God formis. Ja. Og god morgen til en som har litt annen tidsregning og er litt yngre, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen, og vi skal jo kjøre i gang vår fredagslåtduell nå, om ikke så alt for lenge, her i frokostshowet. I dag så er det Petter og Ken som har med seg hver sin fredagslåt, og så er det du som bestemmer da, på vår Snap P5 Hits, hvilken låt du vil høre.
1: Ja, vi er rause. Du skal få lov til å bestemme, ja, vet du.
0: Du får bestemme og greier. Og i dag så er det på en måte en liten reisespesial. Jeg skal reise både i tid og sted, og Petter skal i hvert fall reise i sted. Straks fredagslåt.

0: Og hva er det du har valgt ut av oss, Petter?
1: Ja, vet du hva, jeg er ikke fotballfeber. Jeg har nemlig sydenfeber. Jeg skal vil til Italia.
0: Ja.
1: Til Alex Guardino. Jeg vil tilbake til klubbmiljøet da jeg var ung og hadde egen pannelugge. Jeg skal til Destination Calabria.

0: har du valget. Vil du ha flagg som vifter og fotballstemning, så da må du stemme på meg, på Ken og på Kanan sin waving flag.
1: Eller vil du ha...
0: Og litt sexy sax. Da må du stemme på Petter og Alex Gaudino, Destination Calabria. Send inn på vår Snap P5 Hits. Mens du tygger på det, her er Chainsmokers og Coldplay.

0: Klokka tikker mot helg for oss i frokostshowet og mot sending for Vidar Lill.
1: Hei! Hallo! Det er ganske mange pedagoger og barnehageansatte i min barnehage nå, Petter Pilgaard, som etterlyser en som kan stille på dugnad for å male furuen.
0: Det er din skyld, Petter.
2: Ja, sorry, jeg så noen bilder kjødder fra innsiden av barnehagen til datteren til Vidar Lill, og jeg var ikke så veldig imponert.
0: Ja, interiøret var for støkt, synes du.
2: Ja, det var tegnekast 1. Jeg beklager det også.
1: Det er mye furu, det er det. Ja. Veldig ofte i barnehage, kommunale barnehager. Men de har sagt nå, du er hjertelig velkommen når som helst, Petter.
2: Ja, takk. Jeg skal sjekke litt.
3: Du, Petter, hadde ikke du fri helga? Skulle ikke du bare ta det rolig?
2: Jo, det skal ikke du si høyt nå.
1: Det er meldt dårlig vær også, og det er jo perfekt med en liten malesesjon.
2: Ja, hadde ikke det vært bra?
0: Det er den kjeften din, Petter. Altså, du snakker deg inn i ting som du aldri kommer deg ut av igjen.
2: Jeg har litt sånn vondt i halsen, faktisk. Ja. Så kanskje ta det neste helg.
0: Ja, du må utsette det neste helg da.
1: God bedring, Helga, Petter. Jo, og god helg til dere andre. Bli værne på P5. Det blir festivalkasino i P5-lunchen. Du kan melde deg på i Lyden av Norge-appen.
0: Vi sier ha det med Sienna Spyro. Det her er Die on this hill. Got me

0: P5s festivalkasino.
1: Velkommen til verdens beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet er bare hvor mange billetter og hvilken festival blir det? Blir det Idyll eller blir det Stavern? I dag med oss på telefon, Luane.
2: Wow, hei!
1: Hei! Du er mildt sagt gira.
2: Ja, jeg er det.
1: Ja, fordi det er jo siste dag med festivalkasino i dag.
2: Ja, så instinkt det at det blir valgt siste dagen. Takk!
1: Hvordan er festival- eller konsertplanene for sommeren da?
2: Jeg har aldri vært i en festival. Jeg er fra Brasil. I 22 år som jeg har bodd i Norge, har jeg aldri dratt på en festival, så jeg tenkte, yes, jeg må jo prøve, men kanskje jeg vinner en, og jeg endelig skal prøve.
1: Herregud, Luana, da må vi få deg på en festival. Det er jo så gøy!
2: Sånn, jeg vet det. Det er på tida.
1: Da er det store spørsmålet, blir det Stavern eller blir det Idyllfestivalen? Er du klar, Luana?
2: Ja, jeg er klar.
0: Festivalkasino.
1: Det er spennende i dag. Det blir Luanas første festival. Og der har den gått inn for landing. Og det blir Stavernfestivalen på deg! Det betyr, Luana, at du blant annet skal få lov til å se Tix og Postkirobygge, Erik og Chris, Matoma, Tiny Tempa. Altså, det er kjempebra line-up.
2: Ja, sant. Tusen takk.
1: Og så er det jo fantastisk flott nede ved Stavern der, og det blir god mat i bodene, og det blir noe godt i glasset. Og kanskje vi ses, for jeg skal også.
2: Åh, så bra! Ja, men da må jeg komme. Hvis jeg ser deg, så kommer jeg og hilser.
1: Og Luana, du har selvfølgelig ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to.
2: Åh, takk!
1: Det glemte jeg å si. Så da kan du ta med deg en veninne, eller gubben, eller hvem ønsker du å ta med deg?
2: Jeg må tenke meg om. Får se igjen på jentene, kanskje mine datterer.
1: Ja. Åh, det er hyggelig, vet du. Luana, ja. Gratulerer så mye, så ses vi på Stavernfestivalen.
2: Supert, tusen takk.
1: Ha det!

0: festivalsommeren godt I gang. Og Amanda Delara skal spille på Slåsfjell. Det skal også Tobias Sten. I tillegg til Idyllfestivalen I Fredrikstad. Og 43 andre festivaler. Så da måtte jeg jo spørre hva han gleder seg mest til.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat nå så det litt, så...
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.

0: showet.
1: Har tatt helg, men du kan kose deg med høydepunkter med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen i morgen. Eller så kan du jo søke opp podcasten deres, frokostshowet, der du hører på lyd. Og da får du svaret på de store spørsmålene, for eksempel.
2: Hvilken bilfarge er det som får mest fugledritt?
3: Det lurer jeg på,
2: ja, det
3: for det er jo en bilfarge man ikke har lyst til å gå for. Men det er veldig gøy, for det at Venke på Snap her, hun er ganske sikker på at du snakker om hennes farge på bilen.
2: Oh, ja.
3: Ja, så jeg tror hun sliter med mye fuglebæsj på bilen sin. Og hun har rød bil.
2: Hun har rød bil, ja.
3: Ja.
2: Vet du hva? Da er det ikke så rart at du reagerer, for det er helt riktig. Røde biler får mye mer dritt fra fugler enn alle andre bilfarger.

0: hvis du vil slenge deg på fredagstoget. Da må du spille inn en lydmelding eller en videosnap. P5 Hits setter vi på Snapchat. Her Simen.
1: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det fredag!
0: Fredag! Åsa med!
2: God fredag!
0: Det Fredrik også.
3: Det fredag!
0: Kent!
3: Fredag!
0: Ida!
4: Fredag!
0: Sånn, ja. Og Markus!
5: I dag det fredag, og sånn som de sier i Østfold. Det ille bra, vet du. Det gøttere enn brim. God helg!
0: God helg, og den beste fredagsstemningen. Og den beste fredagsmusikken, den får du selvfølgelig her på P5. Nå til en litt old classic, Usher. Oh yeah!

0: Ja, dette er P5 Hits. Heng på videre for Sober med 12 to 12.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

må bare si det. Vi er godt i gang med det som kalles sommerfestsesongen. Vært på et par av de denne uken her. Litt sånn tung i hodet, kjenner jeg. Og vet også at jeg skal i et bryllup i morgen. Så her er det bare å hente krefter der man kan. Og vi kan jo se om Astrid S kan bjuda på litt superkrefter. Dette er Det regner i Oslo på P5. Se på

Straks på P5 skal du få Alex Warren. Og vi skal gønne på med Somber også, vi altså.

Dette er P5, riktig god fredag kveld. Jeg heter Christian Laland. Skal takke, bukke, neie og si adjø. Hyggelig at du har stått følge. Du og jeg høres plutselig. Ha en deilig fredag.

0: 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40
2: med Jasmin Vemo.
3: Ukas klatrer er Karpe med Karpe for Life. 9 plasseringer opp fra sist. I tillegg så har du også fått med deg ukas 4 nykommere i P5 Top 40-lista. Hjertelig velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmod. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi Ed Sheeran og låta Aziza.

I forrige uke så kom Olivia Rodrigo rett inn på en plass nummer 30 som en nykommer med låta Drop Dead. Denne uka så har også hun klatret opp 5 plasseringer. Dette her plass nummer 25.

0: nummer 15.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.